0: l-imilawel diska li ħarġet Billie Eilish.
1: Għajntu fiħa. Stati ċas, għax tabli s-sinjala.
0: Għajntu fiħa. Fiħa ġewwa Malta. La.
1: Għalix kwa għatet jitħabija, forċetti.
2: With Continental Cars and Satariano. Weekdays, 3 till 7.

Emmi, dik li ħallejnija fil-numru wieħed tagħna il-ħadd li għadha Sienna Spyro Material Lover diġà gawdiet ġimgħatej fil-numru wieħed. Ej ġifieri għandi kurżità jekk hu jsir nexxira tagħmel tliet ġimgħat hemm fuq ukoll. Però qabel ma nibdew noddu l-aqwa 40 tagħna ma nistax nifhem kif din tagħmilha biss sa future hit għalissa li xalija hija soundtrack għas-sajf. Hawnhi, moving to the sun, naraxtas minna.

Dennis STFU con una semana nueva su hada jdida men ando pero il ritorna buona taiba e na idu li fivere ta stena itali serti tla iktar il fuq fi ċartana u sa issa għadu mar nexxilux pero ma tiċċejri nġu l-ġimma d-dihla u koll u naraw qabża kbira minn għandu. Dak huwa sabiħ ta' ċart li minn ġimgħa l-oħra ma nkunux nafu eżatt ser jinbidel. Minn numru 34 inkomplu tajri fuq ma' din Sony Fodera DOD kemm tajba.

0: Numărul 30 dhil-ġimgħa Gracie Abrams dikha That So True qabel m'bdew nogħdu l-aqwa 30 tagħna wasal ħina l-future hit oħra waħda minn dawk is-suċċessi li ma waqafx nismagħha u nemmen li din għandha tkun waħda mill-ikbar fil-ġimgħat li ġejjin. L-artista stess qalet li din hija l-favorita tagħha minn dak kollha li ħadmet fuqhom sa issa u naqbel magħha. Trid warna Sienna Spyro.
1: In my head.

Fy numru 28 rina din il-ġimma Louis Capaldi u Stejla Vejan as minn xar il-bot u kol biex neraħ pajizna dak mandiġ dubu li ser kweti għati performance tal-ġen. Pero, naħsup li jattara faw vera di minn jafkan darba smajnija u għasanna għall-lowel wahda minn daw, Iva. New entry. L-lowel new entry li għanna għal-din il-ġimma voli għaddi til-World Cup issa li għedin narawa fi charts bil-mot il-mot tila l-fuq u kol. Fi numru 27, Shakira, Burna Boy, din hija Dai Dai, waħda mill-favoriti bħalissa.

No, she did it again, fej narisa mbejo vera. She did it again, minn daqsa kalixara kem tela u l-fuq fit-chart tana għal din il-ġumma. Ta' mela fil-numru 24, pero wasa jina t-new entry għal din il-ġumma li forsi ma li tismaha ħatajt imma din mi ġdida. Pero nisba bieċer met kajat ħarġet ma kienieċ marred daqsa ktajjeb. Illum il-ġurnata wara 6 snin b'xi mod splodit il-fuq fit-charts u kulħadd qed jitkellem dwarha. Fl-istess ħin verament kuntent ukoll li din ir-rexxata mela fiċ-chart tagħna wara dan is-snin kollha. Direttament fin-numru 23 jirritorna Dominique Faj għax tas minna din hija baby doll fuq bej.

Gwira ta' Milky u Just The Way You Are fwajt nari jisem bej waħda mill-ikbar suċessi għal dan is-sajf ukoll għal ħadd filgħodu. Nisperi jinti kellek weekend tajjeb sa' issa għana sar inkomplu għaddejn illum xalata għandna ta' future hits oħra minn dawk li qiegħda fiċ-ċans li l-ġimgħa diela tkun qiegħda hawnhekk. Olivier Rodrigo tirritorna u Need The Cure fuq bejn.

Parti mill-album il-ġdijt u kolet niskanta kif din lanqa sajs samam li tiex ma l-laqwa erbajna. Olivier Rodrigo dika The Cure fojnari jisemem bejgħal minna unu fti djor ser nibdow dal-waqt. Ittini nofs ta' ċart tana, niskopru min ser jamela ma l-laqwa 21 tana għal dal-waqt u jistaj kulli fadlinna u kol xin new entry oħra. Min jaff. The sound.

Tifta hala u xrin taħna din il-ġimma Olivia Dean u Man I Need fajd nari 7 Begistar u lofsinar neqsin kwart u kol u wasanna u kol biex niskopru min ser jamela fin numru 17 u għed mill-ikbar t-istiri għanna palissima dwar id-dinja kolla mem lebda introduzzjoni għalija sowa pero fin numru 17 igwadani aktar minn 6 tal-fuq somber My Body Isn't Ready.

Sej Steel Country inkurdu nisimaw xuħada ekkul tan zmin, u vera, tinstama verament tajba. Stara lefti dika Boston fuq nari 7 bejt nisi xkobri divvota u koll fuq Instagram inti il-mid tara fil-numru iħet għal din il-ġumma jek taħsibx nisjena Spyro Material Lover għandi xtamel tlet ġumat fil-qċata jow inkella Harry Styles American Girls jista jkun li ser ikun il-numru jek taħna għal din il-ġumma u juhu post Siena Spyro. Li użgur, goblu għaddejn bil-numru 17, Calvin Harris, Jazzy, kem sejra tajja, pawni Satisfy, bonġu.

Thundercat, Midnight Sun, fajna risom bejtin, zel naqra l-isfera l-din il-ġimgħa, erba l-isfera numru 7, u wasalna wkoll għall-aħħar future hit li għandna. Oħra minn dawk li għadha fiċ-ċans li tagħmilha malaq 40 il-ġimgħa d-dieħla. Teddy Swims, jirritorna Break Up in Reverse, ok?

Din il-ġuman da għajinze li kien naqra zaħira, pero dejjem qed jinnexxu rib u jagħmilha mal-laqwa għaxra fenomenali. Somber the Cat Homewrecker fejn isem bej li dak jiftaħ ukoll laqgħu ħamsa l-iktar parti li qegħdin nistennew biex naraw min ser jagħmilha fin-numru wieħed tagħna din il-ġimgħa, però li hu żgur l-remake ta' dawn terġa' titlaqgħa n-numru 4 Bieber Rexha u anki Faithless kemm tajba.

Viçin, Viçin Hafner'in tam ilafın numru ve heto kol. Pero aldın ölçü matik guadan yana rapostiyet muş hazin. A numru tlita Another 54 Ultra. Uda ki fisser li wasanna liktar partilin u inti guadin nistennu biex naraw min ser jam ilafın numru ve het tane. Ekus Harry Styles, American Girls, jo il-gbira ta' Siena Spyro, Material Lovers, ser nesċura ta' amelu kol tleġġimat fin numru wieħed tagħna. Ser jiġri eżatt. Fin numru tnej għal din il-ġimgħa nista' niżveli għandna lil dak l-artist li wkoll kien għaddej bil-Europe tour tiegħu għadu qed jagħti naqra performance wkoll l-hemm u l-awra jiena ħafna Maltin li marru jarawh live wkoll. Sfortunatament ma rnex xilux jagħmilha fin numru wieħed tagħna għal din il-ġimgħa, però għall-inqas guadanja naqra postijiet sa' numru 2, Harry Styles, American Girls, fuq bej.

Adrul Juma Harry Styles, The Cat, American Girls, fajna li sewen bej għadak visser u koll li wasanna biex nisvelaw il-numru jħed taħna għal-din il-ġuma. Lebdu sorpriza minn daqseg għalix nista nikkonferma il-Sina Spyro Material Lover għal-tleġġumat fil-qċata. Il-lista kolla negissiba diġa bej.com.mt/top40 u jienu inti nerġaw nintaqaw biex noddu l-laqwa 40 taħna għal-nar ħadd li ġej bej-10 u s-sija. Kobligaw dil weekend, nitkellmu għal-nar ħadd. Ciao, ciao! Base Top 40. This week's number one.

kien qed ġobni din ta' żewġja women fuq bej xalella hawnhekk għal ħadd wara l-offsinhar. Kif aħna aħlew il-nett fl-aħħar it-temp qisu hemm naqra ziffa barra l-avolja sħana kbira. Imma dalgħodu hekk qatt l-ewwel ħaġa x'kien qomtu ftaħt il-bib tal-gallerija diddieħla naqa' ziffa u qisu naqra żgħira inqas ħana mill-ġimgħa l-oħra x'il-ġimgħa l-oħra. Ma stajċ nikkontrolla, ma stajċ nuqod barra jena bisħana li bdejt nħoss. Ma nafx jekk kienx inti kol bħali esperjenza dik is-sħana tremenda imma jina għalija insabortabbli kienet għall-avolja inħobb is-sajf. Insomma, kif inti? Nispera li għandek ġurnata mill-aqwa dejja l-ħadtek naqra easy, relax jina bdejt il-ġurnata tiegħi easy ħafna u ħankun qiegħda hawnhekk inżomlok kumpanija sal-erba. Ħankompli ma' Taylor Swift għalissa fuq bejn.

Ġdida man Benson Boone u ġdida u koll fuq il-playlist tagħna ta' bej dikien at the time of my life. Xanella hawnhekk għalħadd wara l-offsinhar. Kif inti? Jiena naħseb illum kelli Sunday morning dal-għodu vera easy. Kienet Sunday li vera ma qomtx kmieni u ħanajlek kelli bżonna din tkun one off ħajti. Ma nafx jekk intix persuna bħali li tqum dejjem kmieni u sek jekk għamilt, jekk qomt tardi sek għamilt xi ħaġa ħażina. Jiena kien ħossni mal-lum ċedejt u qom tal-ħabta tad-disa għalija, għalija mhux kmieni d-disa ma kieku taf kemm qed inħossni recharge qed inħossni erġajt hekk. Kelli bżonn naqra enerġija ġili jiġrilek hekk illi tagħmel ġimgħa d-dej gas dawn u mbagħad ikollok jasal il-ħadd u tibda tgħid isma' llum daqshekk ħanoħodha relax u nqum x'ħin inqum jiena llum kienet.

Jason Midnight Sun fuq Bay Chanella unek għal-ħat wara l-ofsinar u tistarajt illi illum huwa l-axħar ħat tal-Ulju għax nhar il-ħat li ġej ikun ġa beda għawissu allura għalikek. Kif inhu l-idea li tħatta il-ħat wara l-ofsinar jew il-ġurnata tal-ħat fis-sajf? Forsi naqa' baħar jew forsi idejek il-baħar u x-xemx u tippreferi toqgħod ġewwa l-air condition jew tagħżel postijiet li jkunu għall-air condition. Jiena ngħid għalija s-soltu dejjem inħobbi nkawd il-baħar imma dan is-sajf ma nafx ġara ma stajtx nirkendilja sħana u kull ma mort il-baħar nammetti miegħek xi darb tej biss. Infatti għadni laqasħadt il-kulur tas-sajf li soltu nuħu u qed narah vera dejma laj is-sajf, jiġifieri diħlin f'Awwissu ta' kważi tista' tgħid nofsu.

ta' ibadin ta' Disco Lines, No Broke Boys fuq Bej Chanel hawnhekk u kemm inħobbuh sqalija aħna l-Maltin. Hekk nibda ngħid kull darba li nirkep il-vapur biex immur sqalija nirrealizza u naf insomma x'naf ħafna nies li jmorru sqalija sewwa Maltin li kemm inħobbuh wan faċli personalment jiena mera ħa faċli biex tmur titla' fuq il-vapur bil-karozza sempliċi u tmur holiday xorta u hemm ħafna fejn tmur u ċtara. Jiena għadni kemm ġejja minn jumejn hemmhekk u ħanajlek alla volja jumejn kultant jisew kunu aktar hektik għax titipprova tagħmel kollox f'jumej ħafna sewqan u hekk xorta nħossu break tajjeb u wara vera niġi recharge wara holiday tħossok bħali inti għax jiena wara holiday jekk inħossni holiday. Holiday qasira ma xorta ikollok bżonn dik id-daqsxejn ta' break żgħira biex imbagħad terġa' tkompli l-komplement tal-ġimgħa. X'taħseb? Ankom li waħar istajza l-issa fuq bej.

ġdida u lokali ta' Sara Bonici di kienet Berry fuq Bay ċanella unek għalħat wara l-offsinaru l-ewel bdejt nsemmilek illi ħafna minna l-Maltini hobbu jmollu sasqalija bħala holiday zaħira u holiday ek mux ta' malajt holiday naħseb fil-fema tijaj ija l-iktar faċli ħana jitek għax għal-fat li tisa titla bil-karotza tijak u teġa tinżil bil-karotza tijak naħseb ija l-iktar ħaġa faċli u konvenient li tista tagħmel jekk tkun ovvjament tista ssuq fuq in-naħa l-oħra. U bat li xonu għalli naqbel miegħek perfettament għalli jiena l-lena tiegħi nitla anka ġurnata biss nikoli kla tajba u nerġa' ninżel. Naqbel miegħek perfettament xon għax ġieli għamilta ma tistax tiċħat illi l-ikel Taljan huwa naħseb wieħed mill-aqwa cuisines li għandna fid-dinja. X'taħseb?

Calvin Harris u Rag & Bone, di kienet Giant for Bay Chanel hawnhekk. U jekk inti forsi illum iċċelebrajt il-festa jew għadek qed tiċċelebra l-festa tar-raħal, għalkemm kienet sħana kien hemm daqsxejn żifa wkoll illum u bħalissa ovvjament ikunu fl-aqwa tagħhom il-festi tar-raħal. Illum pereżempju hemm tar-raħal ġdid ta' Santa Venra, hemm San Pawlu, kollhom insomma żurri, hemm naqra festi mhux ħażin, jiġifieri naħseb hawn naqra ċelebrazzjonijiet mhux ħażin din il-ġimgħa għaddejjin. Jiena tiegħi il-festa tar-raħal tiegħi qisu ġimgħatejn oħra tiġi ċċelebrata u fil-fema tiegħi sewwa jaf mhux kulħadd ħajaqbel miegħi hija waħda mill-ikbar festi ta'

0: kienet tajla flimkien ma' Zara Larsen, she did it again fuq Bej Chanel hawnhekk. U dan il-weekend kienu id-DJ li huwa patri ġewwa pajjiżna. Jiena sfortunatament ma stajtx immur għax kont qed ansib frax kieku kont hawnhekk żgur kont immur. Ma nafx jekk ġieli smajt bih jew ġieli xrajtu fuq socials, imma dan huwa patri mill-Portugal u huwa wkoll DJ. U l-gol tiegħu dan huwa li xandar il-kelma tħalla True Music u ġieli anke tibda tara id-diski li jdoq u l-background. L-istampi ta' wara hu hekk xi ħaġa vera unika u sabiħa. Jiena fil-bidu rajtu kont ngħid ma vera patri u isu taf kif stage presence tiegħu ta' patri. U ma bdejna naktar fuq u hekk u vera huwa patri u vera jħobb il-mużika u ħanajlek jiena vera żomm il-mużika tiegħu vera ddispjaċini li ma morx. Naħseb hija xi ħaġa vera hekk faqa u differenti. X'taħseb inti ġieli smajt fuq u jew rajt xi ħaġa fuq is-social?
1: Maja!

Għadni niftakar ta' ġit Malta din. Becky Hill u David Guetta, remember, fuq bej, kif inti iħangawdu il-weekend flimkienu nispera li ma taġġi tkollok problemi bid-dawlu l-elettriku fid-dar tiegħek għax kif tafu dil-ġimgħa ħafna minna kellha bżonn nagħmlu ġrane la dawl. Jiġifieri bla AC jew fan u xejn f'dan il-heat wave li qed ikollna bħalissa. Jiġifieri ma taħġi tajba din. Inkomlu nitkellmu fuq għadda imma lissa ġejja l-kbira ta'

kemm ta' ġomli din id-diska l-ġdida ta' Benson Boone, The Time of My Life, fuq bej. U bdejna nitkellmu naqra fuq is-sitwazzjoni li qed ikollna bħalissa u Malta, is-sitwazzjoni tal-elettriku u kif tafu ħafna nies qed ikollhom problemi bl-elettriku, nies bla dawl, bla AC, f'dan il-heat wave fejn jien għandi ħafna ħbieb li għaddew minna, diġà għaddew minna jew forsi qegħdin jgħaddu minna bħalissa. U dejjem qegħdin jgħidu li qegħdin jagħmlu ġranet barra x'imkien fejn hemm l-AC, ħalli ma jkollhom bżonn joqogħdu ġewwa fis-sħana. Li jiena jkolli bżonn ngħid li mhux idea ħażina hekk u jiena ġrat li hekk kont nagħmel kieku. U jekk int bħalissa qiegħed bla dawl jew forsi bla elettriku, ibgħat li naqra fuq 9800897 kif qed tgħaddi l-ġurnata mingħajr id-dawl. Inkomplu.

kolissa edha fl-ewwel posta bejn top 40, Sienna Spyro din kienet id-diska tagħha Material Lover fuq Bay, fejn issa għadha filgħodu flimkien ma' Jake, nerġgħu insiru nafu jekk Sienna Spyro se tibqa fl-ewwel post. Jew le, jew forsi kollox se jinbidel. X'taħseb int, bejn top 40 jirġa' jitorna bħal għadha flaxxa ta' filgħodu fejn jiena kollu bżonn ngħid li vera għandi kurżità jekk xi ħaġa se tinbidel jew le.

0: Yes.
1: Nkom lunga u dub tejt McCray Sports Car għal matul il-weekend fuq bej u sabilmut il-mod daqta joħroċ il-film il-ġdijt ta' Spider-Man, Spider-Man Brand New Day, fejn ħajkunem l-attura popolari li kienet fil-series Stranger Things, Sadie Sink, ħatkun ġofija, fejn jekket il-segwi vera din ikunu kwieti u ma jiejdu xejn fuq il-role li ħajkollha f'dan il-film. Kellimt ma' ħafna kollegi u ħafna mill-ħbieb tiegħi u jisom qegħdin jaħsbu li Sadie Sink ħajkollha xi parti kbira ta' xi villain forsi f'dan il-film. Issa jiena fl-opinjoni tiegħi jiena naħseb issa li mhux ħajkollha parti kbira f'dan il-film. Forsi jekk tkun xi side character, xi ħabiba tal-main character, ma nafx m'għandix idea vera għandi kurzita imma, ma onestament issa vera looking forward biex nara dan il-film fis-sinema meta joħroġ.

U sekonda li smajta din id-diska konna fli skursa ta' ġobni role model il-ġdida tiegħu fuq bej. U raġuni oħra għala jiena vera nħobb is-sajf huwa il-fatt li jkollna ħafna u ħafna kunċerti għaw Malta ta' kantanti kbar ukoll ġewwa pajjiżna. Fejn issa dil-ġimgħa kellna ħafna kunċerti kbar fejn rajna l Katy Perry ġewwa Live MTV, kif ukoll ħafna u ħafna kantanti Maltin ukoll. Kif ukoll rajna ħafna u ħafna kantanti Taljani ġewwa kunċerti differenti ukoll. U issa qegħdin nistennew sakemm tiġi l-ġurnata biex naraw Pitbull ġewwa pajjiżna naħseb kulħadd ħajkun looking forward għal dak ukoll. Fadal issa nqas minn forsi ġimgħa biex naraw live f'Aw Malta u ma nistax nkun aktar eċitata jien. Min jaf kemm ħankun bla vuċi issa dakinhar.

il-bira ta' George Ezra, Green Green Grass, għamma tul il-weekend fuq bej. U palissa jiena, specialment fisħana li għanna palissa u koll, dejjem etin fil-ħodu u namel iced coffee. U sirt naqra, obsess fuqu, li minn wieħed kull jum, issa tniħu tnejn minnhom. Issa ma nafxek ħażina li kif tieħu xi tnejn iced coffees ġurnata, forsi jagħmel naqra ħsara, imma jiena nħossli vera jgħinni il-kafe, specialment jekk ikolli xi naqra xogħol xi nlesti dik il-ġurnata, jew ikolli xi ġurnata twila, vera jkolli bżonna dik il-kafe. U inti bad li naqra fuq 9900897 xini dik il-ħaġa li ma tistax tgħix mingħajrha.

Slater Dance fuq bej. U jiena dejjem nkun looking forward għal flus biex jitlu fil-account tiegħi, speċjalment meta tkun ħadd idħol il-paga ma' dax-xar aktar u aktar għax kif tafu kien hemm dawk il-July sales. U jiena hekk meta nara xi sales, speċjalment ġewwa xi ħanut li vera nħobb bil-fors se nidħol fil-ħanut u żgur li ħanixxi xi ħaġa. U ħabba li dax-xar hekk infaqt naqra żejjed qed inkun naqra attenta sab il-flus li għandi u sab il-mod il-mod qed inkun aktar looking forward. Sekem jitlu il-paga tal-daxxar u kol. U jint infaqt ħafna bħali daxxar jew forsi faddalto ma xi ħaġa. Id naqra fuq 9 0 8 7 Veran August nisma' minn għandek.

Wadali palissa edha on tour ukoll Ariana Grande, He Did I Made You Love Me, għalma tul il-weekend fuq bejhom nkomplu ngawdu l-aħħar ftit li għandna flimkien. Tinsewx jekk għandkom xi pjanijiet ibatuli naqra fuq 9900 897 inkomplu.

0: Li mila u għal-diska li ħarġet Billy Eilish.
1: Għajntu fiħa. Għax tabli s-sinjala.
0: Għajntu fiħa. Għajntu fiħa. Fiħa ġew għamalta. La.
1: With Continental Cars and Satariano. Weekdays, 3.

0: Naret nejri ġej, jinn u inti nerġaw nintaqgħu għal programm ieħor ta' Homegrown fejn kif nagħmlu kull ġimgħa ser ikomplu niskopru iktar artisti ġodda, iktar materjal ġdid u naqtaw kurzita wkoll dwar ħafna mill-artisti lokali li bħalissa din jiddominaw.
1: Homegrown with Jay, Monday nights from 7 on 897 Bay.